da mi budeš jedro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu.

0: Vigor in Mala na aktualu 18 minut čez četrto. Ni na ključe, ni na ključe, da je Vigor na aktualu, ker je dejansko tudi gospod Vigor. Mario Roc, David, dobrodošel.
1: Dobrodošel.
2: Pa hvala vam najljepše, dugo nisam ovdje bio kod vas i evo jako sam i sretan i uzbuđen i počašćen.
1: Pogrešao smo taj glas.
3: Aktualo. Danes na obisku Mario Roc.
0: Mario, kako?
2: Joj, pa zelo lepo. Zelo lepo.
1: Moram se pohvaliti, prejela sam rože od Marija.
0: Ja, tako da, pravi džentelmen.
1: Krasen šopak in sem zelo vesela, da se družimo tukaj le skupaj v studiu. Bom pa kar takoj začela z mojo tisto ta pravo žilco. Mario, skrivnosten si, ne želiš deliti, kaj se ti dogaja v življenju, ker nekaj časa si mečkan mogoče se skril na nek način. Zdaj nam pa moraš malo poservirati, kaj se ti je dogajalo, kaj je novega. Podrobi malo. Pa šta ima novega?
2: Ima svega, puno radimo. Puno putujemo, kako poslovno, tako i privatno. Puno putujem, osoba sam koja obožava putovanja, zato što mene putovanja duhovno nadograđuju i duhovno obogaćuju, šire mi neke nove horizonte i mislim da su putovanja za svakoga od nas jedna lijepa i divna priča, zato što s tim putovanjima se naučimo poštivati različitosti i da nismo svi isti. Tako da, što se tiče grupe Vigor, nema stajanja. Znaš, ono, pun gas.
1: Potuje tudi grupa Vigor naprej. Kot smo slišali, se pravi, potovanja so tista, ki ga vedno znova navdihujejo. Predvsem, ker se tam tudi naučimo kaj o sebi in predvsem, da je različnost in drugačnost tako zelo pomemben del življenja. Tako da nam potovanja vedno dajo kaj novega.
0: Res je. Smo pa nekje v enem intervjuju pred kratkim ujel, da ti ni več pomembno, koliko klikov, koliko lajkov, šerov, delitev dobi neka pesem, ampak da ti veliko bolj pomeni, da neka pesem postane del človeka, del njegovega življenja. Zdaj, katera pesem je to zate naredila to, ta preskok?
2: Misliš, naša pjesma ili...
0: Ja, ja.
2: Pa sigurno još fališ. Sigurno još fališ, to je pjesma od koje je sve krenulo. Tako da, ja uvijek kažem da u životu ja ne vjerujem u slučajnosti. Ja vjerujem u rad. I vjerujem da ljudi koji imaju u sebi u glavi neki cilj i ako dovoljno puno rade, da onda i pravi rezultati na kraju svega toga moraju doći. Ništa nije slučajno, sve ovisi o nama, da li ćemo uzeti taj volan života u svoje ruke, prepuštati ništa ne možemo slučaju, zato što drugi nas mogu tapšati po ramenu i reći kako smo dobri, divni, krasni. Ali ako vi nešto ne napravite od svog života i od svoje karijere, nebitno o čemu se radilo, sad govorimo tu o glazbi, samo smo mi ti koji ili ćemo probiti zid ili ćemo stati pred taj zid i odustati.
0: To je drugače rez, zaradi te, jer doskad mi kdo rekao, tama srećo, okiro srećo, ma ne obstaja sreća.
2: Apsolutno.
0: Če ti nisi proaktivan, se nič ne zgodi.
1: Trdo delo se vedno obrestuje, tako in drugače, pa ne rinimo skozi zid krtko, ne, treba gre podred. zid. Okay, na enem izmed posnetkov z aktualovega rojstnega dne se spomnim, da sva v bistvu sva skupaj z Rudijem gledala, kako si delil poljube aktualovkam.
2: Dobro.
1: Zdaj pa nas v bistvu zanima iz tvoje perspektive, ko si bil na odru, kaj je najbolj nora stvar, ki si jo videl, da se je dogajala med publiko? Torej, šta je bilo najluđe, šta se desilo?
2: Pa dobro, što se tiče publike, ono što je zapravo meni najljepše u cijeloj toj priči, vidjeti njihove osmijehe. Ta dva sata. Zašto? Zato što nitko od nas ne zna s kakvim se borbama svatko od nas u svom životu bori. Netko je možda odvojio zadnjih 20 eura da bi došao na naš koncert, ne samo na naš, govorim općenito. I ti kao izvođač, ti moraš osjećati zaista jednu veliku zahvalnost prema tim ljudima. I uvijek kažem na početku svakog našeg koncerta, ljudi dragi, sada na dva sata zatvorite vrata svojim problemima i svojim brigama, nemojte misliti na njih, napunite se jednom novom, lijepom životnom energijom i odite kući puna srca i još punije duše, a onda sutra kad se probudimo svi vraćamo sa svojim obvezama, svojim nekim borbama manje teškim ili super teškim, tako da, ali što se tiče mene, ima jedan koncert u Žminju se to dogodilo, pao sam s odra, Pao sam s odra, koliko sam dug i široka, nisam baš nešto pretjerano dug. Tako da, znaš što najzanimljivije je to što svi ljudi snimaju naše koncerte. I to nitko nema snimljeno. I meni je to toliko krivo, zato što ja želim to imati...
1: padec, svoj
2: da,
1: padec.
2: Želim imati to u svoju uspomenu jednog dana. Ja budem bio, ako daj Bože doživim 70 i neku, da kažem, vidiš što si bio smotan, budalo jedna.
0: Če je bio dobro da to je što tam ne nam prosim, pošle posnetak, sicer pa ja, grupa Vigor želi, Mario želi, da ljudje pustijo probleme doma, da uživajo in
1: da se ne obsojamo, da vemo, nikoli ne vemo, kaj, kdo nosi kakšno zgodbo za sabo, tako da najrajši vidi nasmeške ljudi, nasmeške svojih poslušalcev, oboževalcev in da pozabijo na vse skrbi, tako da lepo.
0: Tako, sicer pa Mario je danes seboj prinesel novo pesem Kao tequila, ki jo bomo slišali zelo kmalo, predtem dajmo še eno staro dobro, mislim, ni toliko stara, no, dvigarjo.
2: Kaj je godino dane, prošlo brzo.
0: Eno, eno leto, ja,
2: eno leto.
1: Hitro se obrne.
0: Pa imam še za Žano in za Marija en tak šolski
1: za
0: test.
1: Za Žano?
0: Ja, tudi ti.
1: Seveda, ne.
0: Še kmalo nadaljujemo. Grupa Vigor, kad te vidim?

0: Grupa Vigor, kad te vidim na aktualu. Mario Rod z nami
1: kako
0: še vedno.
1: Kako mi lepo poješ, moram
0: hvala lepa, hvala lepa. A lahko sam eno stvar pripomnim? Mario ima fantastičen glas, že tako čez pesmi, ki slišiš, ampak reče Mario, dober dan.
2: Ja, ženske se topimo.
0: Sicer pa že zelo kmalo se otroci vračajo v šolski klopi, naša Žana že pridno kupuje zvezke med drugim.
2: Mamo že
0: kupljen
2: že
0: prštiman.
1: Za Sredno, Žana. Sredno sa živcima.
0: Mario, kakšen učenj si bil ti, zadnja klop, prva klop, zapiski, ja,
1: srednja.
0: Srednja klop.
1: Srednja klopa, to, znači ja sam bio brana između onih dobrih i najgorih. Pa nije, volio sam školu, nije sad da sam nešto bio lud za školom, nisam bio lud za školom, ali, znaš ono, mora se.
2: Treba, kar je treba Moraš. Narediti, treba narediti.
0: Kar se mora,
2: niti što. Predmet ti, znači, koji predmet je bio najbolji?
1: Obožavao sam povijest i dan danas volim.
2: Zgodovino, to je, ja?
1: Zgodovina. I dan danas volim zgodovinu, zato što obožavam povijest ljudske civilizacije, obožavam povijest naše zemlje, ove naše predivne planete na kojoj živimo, tako da povijest mi je, zgodovina mi je bila nekako najboljša.
0: Bravo, lega. Pa slovenščina tudi. Slovenščina bi jaz dopet.
1: Imam ja prijatelje po cijeli Sloveniji, tako da.
2: Da,
1: učimo polako.
0: Sicer pa, ker se šola bliža in ker rad potunkam, kdaj je tudi našo Žano.
2: Vedno dobro, da sem le plavalka, da znam splavati van.
0: Imam za vaju pripravljen en kviz, in sicer od prvega do petega razreda.
2: Purin!
0: Tako, gremo najprej v prvi razred. Okay. In, vsak od vaju bo dobil eno vprašanje.
1: Okay.
0: Bomo Žano začeli, ladies first. Žana, par sekund baš.
2: Ok, Mario, pomagaj.
0: Ne, noč pomagaj, to ima svoje
2: vprašanje. Okay, okay.
0: Kolikokrat se v številih od 1 do 100 pojavi številka 9? 5, 4, 3,
2: 10krat.
0: 2,
2: 15, 16, 18krat.
0: Napačno, 20krat.
2: Daj!
0: Nič točk za Žana.
2: Hvala.
0: Ok, Mario. Tvoje vprašanje.
1: Jel opet, jel matematika?
0: Ne, ja, je matematika.
2: Integrali, integrali.
0: Prvo vprašanje, Mario. Koliko je 1 plus 1?
1: Teško pitanje. 2?
0: Bravo!
2: Wow!
0: 1-0 vod, naredil prvi razred. Gremo naprej.
2: Sem ponavljal, kaj, kaj.
0: Gremo naprej.
2: Ajde. Zdaj, Rudi, zdaj vem, zdaj razumem, kje sem.
0: Žana.
2: Dej.
0: V temni sobi imaš svečo, petrolejko in kamin. V roki imaš eno žigalico, kaj prižgeš najprej? 5, 4, 3.
2: Petrolejko.
0: 2, 1.
2: Kamin, svečo.
0: Užigalco. Na robe. Tudi drugega razreda nisi naredila. Mario, moje vprašanje. Katere barve je bela majica?
2: Matej!
1: Čija majica?
2: Čija?
0: Bela majica. Kjera barve?
2: Ne bom prevedla.
1: Bele.
2: Bravo!
1: Ma so pitanja teža nego tvoje.
0: Žana, vam se už mogla potruditi.
2: Pa dobro, mi je že vruće rata.
0: Tretji razred, tu bom još tretji razred.
2: Ajmo.
0: Okay. Žana.
2: Močna sam.
0: Moški gleda fotografijo in reče, nimam bratov ali sestr, to da oče tega človeka je sin mojega očeta, kdo je na fotografiji. Pet.
2: Svak.
0: Štiri. Tri.
2: Mama.
0: Dva. Ena.
2: Hčerka.
0: Njegov sin.
2: Dejno.
0: Ej, Žana, ne vem, če bo to.
2: Ti me prehitr bereš.
1: Ja tebe ništa nisam razumio.
0: To je bio tu moj
1: namen. Toliko brzo priča slovenščinu, moraš malo sa mnom polako, znaš.
2: O Rudi! Okay.
0: Zelo teško vprašanje zdaj za Marija. Kako se imenuje glasbena skupina, v kateri nastopaš in katera je najnovejša pesem?
1: Rolling Stones in Isum, Deep Purple nije. Igor!
0: Vigor! In najnovejša pesem?
1: Kao tequila.
0: Gremo v četrti.
2: Moj najljubši sošol.
0: Ok, zdaj ti bom pa dal, ti bom pa dal, zelo počas bom prebral za Žano.
2: Prosim, berem iz ust.
0: Imaš dve vrvi. Vsaka gori natanko eno uro. Vendar ne enakomerno. Ja? Kako izmeriš 45 minut?
2: Pržgeš. Kaj? Pržgeš varu, ki začne goreti, počakaš, da zgori.
0: Dva.
2: 3/4 ne vem.
0: Oh, Žana.
2: Do 3/4 vrvi mora zgoriti.
0: Ne, odgovor je prvo prižgeš na obih koncih, drugo na enem.
2: Na koncu
0: ko prva pa, odgori po 30 minutah.
2: Do 30 minutah še prvo zaštejem 15 minut, pa se dobi.
0: Prepozen, 5, 4, 3, 2, 1. Mario, tvoje vprašanje, kaj je težje, kilogram železa ali kilogram perja?
1: Pa kilogram je kilogram.
0: Bravo. Ok, in še zadnje vprašanje, Žana.
2: Ma perje očitno, povej, v glavi.
0: Aktual, vsi, cela Slovenija poslušala.
2: Hvala lepa
0: res,
2: za to, Rudi.
0: Res, malo se potrudno. Okay. Če imaš uro z 12 številkami, kolikokrat se v 24 urah minutni in urni kazalec popolnoma prekrijeta?
2: 12 × 2, 144 × 22.
0: In, Mario.
2: A ti si vedel? Nisi niti razumel, ne?
1: Nisem ništa razumel. Čekaj, ovo je zadnje pitanje.
0: Ja, zadnje pitanje.
1: Ajde, hvala Bogu,
0: drago. Dokončaj besedilo. Kao te.
1: Kila.
0: Ja.
1: Ljuljaš me, mila.
2: Dej mi eno prosim, jaz moram utopiti.
1: Mogu ja biti džentlmen?
2: Molim.
1: Mogu ja biti džentlmen i sve ove bodove koje sam osvojio, ja bi Žanu prozvao da ona bude zmagovalka. Ove naše igre.
2: Čin, na zdravlje. Ja, evo,
1: bravo za Žanu.
0: Bravo za Žanu.
2: Da nam sam kisne limone užela par tej tekili. Hvala.
0: Mario je dobil točke simpatičnosti in vse točke, Žana pa točke simpatičnosti.
2: To je to, pika.
0: Sicer pa, malo smo že načeli kao tekila, prva pesem, kjer si napisal glasbo in besedilo. Besedilo si že večkrat napisal za grupo Vigor. Kako si se zdaj lotil še glasbe?
1: Mislim, ovo je prva koju smo izdali. Ja imam u ladici jedno 15-ak svojih pjesama koje sam napisao u zadnjih 5 godina, odnosno 6, kad je počela ona nesretna korona, odnosno COVID, kad nismo imali što raditi. I onda sam ja uzeo svoju malu klavijaturicu i drndao tamo nešto i skladao i na kraju to ispalo super jer ja to radim cijeli život, ja sam išao u glazbenu školu i nekako zapravo mi smo čekali samo pravo vrijeme i pravi trenutak, zato što nije pravi trenutak u životu kad mi kažemo da je pravi trenutak, jer često pogriješimo, nego moramo pustiti vremenu i svemiru i dragom Bogu da oni kažu e sad je pravo vrijeme za neke stvari. Tako da ja sam zaista jako sretan. Evo, mi smo na hrvatskoj nacionalnoj toj pljestvici od 100 najemitiranih, mi smo drugi na drugom mjestu, dakle u 3 tjedna visoko drugo mjesto, tako da to je zapravo samo dokaz da su ljudi i ne samo ljudi, nego i glazbeni urednici na kraju krajeva, koji su vrlo bitni, koji su dali toj pjesmi svoj prostor da ona nekako zaživi među slušateljima. I evo, pokazalo se da da je to bio pun pogodak. Ja sam napisao još jednu pjesmu za jedan slovenski bend, neću reći o kome se radi, a pjesma treba izaći za jedan mjesec i pol.
0: Pobamo sigurno gutala se.
1: Mjesec i pol. Puštate ih tu na Radio Aktualu. Neću reći to, dogovorili smo se, bit će mala tajna. Saznaćete sve na vrijeme, ali evo mogu najaviti uskoro premijerno za sve aktualovke i aktualovce, premijerno za mjesec, dva ide i naša prva pjesma s Lukom Basijem. Radimo duet kojeg dogovaramo već jedno sigurno 7 godina i nikako nismo uspjeli se pohvatati. I čekali smo pravu pjesmu, tako prava pjesma je došla i ono što ja obećajem, dragi moji, slijedi takva jedna glazbena poslastica Luka Basi i grupa Vigor. Jedva čekam da čujete što smo vam spremili.
0: Kome čakamo?
2: The best. Se pravi, ni jedina pjesma tekila, še kar nekaj ih je pripravljenih, čakaju.
1: Si zapamtila sve što sam rekao?
2: Ja nisam, nešto ću smisliti.
1: Neće bolim puno pričati.
2: Skratka, bom po svoje povzela. Se pravi, kar nekaj pesmi je čakalo, oziroma še čaka v predalu. In kot je povedal Mario, na znak iz vesolja in da se vse poklopi, vse prave dimenzije, takrat pa potem pesmi pridejo ven. Za en slovenski band s so tudi nekaj naredili, to še to, tega še ni izdal, pa z Lukom Basijom prihaja z Lukom Alu.
0: Bomo pa se zvedeli, naprav čez, evo.
1: Znaš, da sem se pital
2: uvijek. A prosim, če mi daš daj petko za tole šolo.
1: Znaš, kada gledam one uživo, kad imaju ono, sinkroniziraju. Uvijek kad gledam, i onda taj što sinkronizira, uvijek pa kako ti stigneš to sve zapamtit? Ja. Šta su ljudi rekli, to prevesti, tako da žana... Svaka čast.
2: Moguće, ne znam minut preštetno, ja znam vrvi zažgat, ne znam užigalce pržgat.
0: Se viš da je to bilo namerno, da sem ti do težko vprašanje. Drugači...
2: Hvala, Rudiša, za to pojasnilo. Sva ja povedal.
0: Sicer pa, a lahko mogoče preden slišmo pesem Kao tekila, še poveš, katera je ta tekila? Kjera je to?
1: Pa tekila je zapravo jedna pjesnička metafora o ljubavi. Ljubav je... Svi mi kad se zaljubimo i kada živimo tu ljubav, ljubav je najljepši i najmoćniji opijum za naš mozak kojeg mi možemo doživiti ovoga, tijekom našeg života, tako da nije pjesma se ne radi o alkoholu, radi se o toj jednoj opijenosti ljubavlju. A ako me pitaš za moj ljubavni status, mislim da je tu sve rečeno... Ja uvijek kažem, moj posao je javan, a sve drugo je isključivo moja privatna stvar, tako da ovaj...
2: Tako da to tekilo bomo zdaj zaenkrat skrili.
1: Tu ćemo stati.
2: Pod pult. U redu, Mario, spoštujemo. In pesem je prekrasna, tako da...
1: Hvala ti. Da...
0: Mario, hvala, ker si se oglasil na aktualu. Vedno vabljen, vrata so ti vedno odprta. Pa hvala, take rožice, evo, za...
2: Rožice.
0: Rožice si pa resli.
2: In rožice in točke, vse mi je dal.
0: Vse?
2: Vse, kar ima. Ne samo še sol.
1: In ja imam jednu posebnu povezanost, ne samo ja, nego i cijeli bend sa Radio Aktualom, zato što je Radio Aktual od prvog dana. Od kad smo se mi pojavili, Radio Aktual je uvijek tu bio za grupu Vigor i uvijek ste nas maksimalno ispoštivali i podržavali i to je jedna ljubav evo koja traje već 13 godina, tako da meni uopće nije bilo teško zbog vas voziti se 2 sata od Zagreba i sad ponovo se vratiti 2 sata nazad, to mi je, ali vjerujte mi, to mi je najmanji problem.
0: Hvala vam in na čim več skupnih uspešnih projektov še naprej. Tako da, srečno pot nazaj, mi pa si prvo šmo tekilo.
2: Pa prid spet kmal. Ja.

Očas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čo